0: med gromme.
1: Sever.
0: Ja, sever kanske. Ja.
2: Kjen starta på det vi lade gärna ugot?
0: Well, vi med ring med en bobby ni ville säga för henne när de ni vi ännu en hals när en tivhall din farige när sheds och så kjen vi med en cheesen och så kjen vi med ännu hur med tamalen kjen kjen Kestjen, no fyr kallinni vi inchen, fyr sin til tjen, og har en mann en barnestjør kestjør, men rau med skiske gin kestjen, og sen ei.
2: Kjen tanje med vira barnar kan du dyrt du?
0: Kjelka, barnar kring kjelka er det.
2: Og hos folk gulja året dit er frullu a jenu akkur.
0: Ah, vei, vei.
2: Kjen det blir enti sjå?
0: Fanga veka mennesh. Kvegis a shea jerin. Blina nika jer kvegis a shea no kvegis a kuig.
2: Ar chai tumara an blian tig obar an shen?
0: Chai ma kere blin ar dus. Agus an shen ma roch ma let fyr ma yaji bok chan agus daag man mora kan shen le kajulia ma wahar. Agus in sin hui me niru fyr an ye fyr me her bas vi kalin vi ma wahar einta mole hi vi si vi chak tavernyo kus di hi sig bonas raja kilkare agus vi nyein di hi posta le far hus mon charles agus vi si gola vi pasti og ekki vishin skol munchur I hen vel sagat agus khashi kestim wa har arahu mashe sus yakajuli hi fo hanya tamal bag agus vi ma husin chan fo hanya plain gale shilam so
2: Or can you get a head job, a head play for two bishops, so one or can? No, ro job, a good be a good revision.
0: You know, a yard, a bur so alla. Golkajin, a bur for Hanyaski, a gust to Roman, stand the moon, a gust. Can you go to be a mat on the kerk, a gust a blee bogs, rodimushan?
2: Ro lecture has to give.
0: Are you machine hero? Your own lecture has heart and shock. Could you? Well, that same and bleeding. Nicky Jack Kigas and the E. She longer than again lecture has could you kill her? I guess the covenant might have come with a couple of fair caution you again. Thomas O'Watchu, I guess. Sian Sharshif Magai, agus vishi hisa lochli mahar, wala said caution let, agus vishi hisa lochli mahar, agus ma wahar, agus vishi the kanj fadudu and fasho vigal heart, agus kahi tu skriv danyam, agus rodi ma shan ma yotu ma rotu gola alan lektrish, wala said, agus ta kavnya mai hakamara, oh, jir sawal, Agus vi en færre gynse dunja spærle, gynse gvev sola suse se djien, agus nyroga da de vere karer
2: kreppe
0: se bala, agus bev sola se ligge. Well, hyl med her, agus ma var her bokra, hun tjahar henni. Jeg kjennan, well, så gni hugglja for Smyntju kent og I jakulat mere kar krippe så balag så sola så gott. Hola så gott.
2: Gjemmer vi shandiv sche margini yoga när hanike lecture has.
0: Ja, vi shinte mer fad. Inte mer fad. Na revision ger och hola så gott alla no kanjal senihe. Hola så gott I fad så jevru. Ni då och bejer Well, we lampa all logging, agus telly, agus shin chinny moors the question. Agus the covenant my hikmer, I hear say every Well, grease and more.

0: Shinny and Tam Shin, we uglort a loach le doctor, le sugars parishte, no ban realte, we uglindo, uglort, wool a sugat. Agus ne akam in the past year, shin ten rod at carberi war and wool a sugat. We inta cruvi. Well, it's a good intention. Obviously, yeah, the shakter mak. Agam agusta makriyes and bin to makri sen pele pele. Well, it's a good rod to makriyan. Pele, gilige, snooker. Shocker, darts, agus kujin rodala. Yalla sakum, nim jarmat. Ah, chem kujin wala war nash agus kasi ban horam wala sakuta vevas agus jerry shilam ayo. We are watching Home and Away. Adding shin.
1: Amuji.
0: Amuji, kentcha. Home and Away and
1: EastEnders,
0: og så de marsen. Det är sån mycket bäst. Jag har gått runt inchakt, jag vill är en television. Ni häglet säger ni svär all att ha gått runt klyha pela.
1: Låt mig dra bort från Chile, charter mak. Ta mig inte in i Russian Forest här ut.
0: Ah, ni råkar. Ni rosa för oss vi, well, hur pågår julen? No, well, kajin Amerika, vi ska gå kajin doktor nu, vi ska gå väl hissa monarken, well, så gott vi ska lära hawaiian den la, asti en senat avi nedaj, agus kajse vi temperature inte che, agus en sen. Nur vi när skins, well, så gott en snä. Kajuse är hårt som att, agus vi äter vi när rohari eller gikolista, agus vi en asker chakta ma sin pipa. Agus välsen är välsen lärn la sti agus är inte che agus en kajelat en la välsen vi agus kajuse. Shasu and Shan come out when day leg or soulless and skins, well, as a good jacoon and Eskima glan. Digging to?
1: Yeah.
0: Well, for she peen in the grow and Shan, peen in the gooling, peen in the hoss, peen to Gahala Ach. August, we come near my hookum for my. Hug me, Sus Gudji, Shan, Shilam, Visha, and Bonister, a Gundina May. Well, come here,
1: Boylan,
0: Boylan, Shan Boylan. I guess we herbs, we fat, avi more your party, Janishado, Larry McPhail, Visha sister, Gentile, your party, Gus Janishado. I guess Dorcha, Chuckle Sus. A Trail mar rod agustúrtse. Tás agam fær nær sjúlse li kæri blíni sér agus hagse na roddi sér dó agus tæsir gól rei nær sér agus tæsir sjúle rís agus njú hakulis agus vi en doktoru gæri í tablis agus a hæla rod ag njú rúsi da kajúlja og vola sæt. Svo húmur sús gudjín bí gudjí sján bóilin. Hogshed would be glass more afisha or jeer sowl and boluvius, we agus and davius. Well, she cosselia done cosselia rod a new to peretion. Bolo said, Eskio, new to peretion, shin and davier. Ach a gassaby vidin yeller alish, dushin doctors, o beer lish paddy. The McGrancher wrote the wine that you nish. Ni higlim ni smo.

0: Spinnag.
1: Och kila.
0: Fonje. Känner jag inte. Du lägger dem.
1: Korset är mycket mår. Jag behöver väl en gubberin bara för att få in sin agonel. Edhiers hanunje är rujord.
0: Men jag är kanskbarriad, Joy. Det är inte så kanskbarriad. Att det är så special till Lochdeins och till Tashala Fuellar en album Raise the Road. Paul Frost. Dugger and Pras i Ligalier är en album så. Jag vet mycket gejsa la kila. Jag vet mycket gejsa av inchen la disco pigs. Jag ser det som går man som sålt oss en rauha kål av vi ogonje a new or fun agus an noia beimuj a rash ar an chartan seo hogan a slen wwamsa agin funtio seo Donal McCreary
1: agus sorry slen wwamsa joy dan lo pe ddiast ach hasi na fyddach an an iedin gytar
0: tamaj a fliach a chyrwch tamaj tamaj fawn ia fanat an iedin la geru a chorlis a chlair slen liv seo agiv the light box project la the day of the sun's rebirth slen